Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačeraju. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.